Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Putovanje u prošlost sa Dunjom Jelovac.
4: Danas je 16. juni, a na današnji dan daleke 1671. godine u Moskvi je javno pogubljen vođa ustanka donskih kozaka i seljaka Stepan Stenka Timofejević Razin. U ruskim narodnim pričama i pjesmama postao je simbol prkosa i pobune.

16. juna 1826. godine, pošto je ugušio pobunu janičara, turski sultan Mehmed II. Ukinuo je taj vojni red i uveo redovnu vojsku. Red janičara je 1330. godine osnovao sultan Orhan. Na današnji dan, 1890. godine, rođen je engleski filmski glumac Stan Laurel, zvijezda urnebesnih komedija u kojima je kao mršavko činio tandem sa Oliverom Hardijem, Debeljkom, Stanlio i Olio našeg djetinjstva.

0: 1920. godine 16. juna u Londonu održana je prva sjednica Društva naroda. Na današnji dan 1944. godine na ostrvu Vis u Drugom svjetskom ratu sklopljen je sporazum Tito Šubašić o odnosima narodno-oslobodilačkog pokreta i jugoslavenske vlade u emigraciji.
1: Smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da te ruši to bratstvo.
0: A 1958. godine 16. juna obješen je Imre Nagy, premijer Mađarske u vrijeme antikomunističke pobune u toj zemlji 1956. koju su ugušile sovjetske trupe. Nagy je tada uhapšen i na montiranom procesu osuđen na smrt zbog izdaje. Na isti dan, 1989. pola miliona Mađara prisustvovalo je u Budimpešti ponovnoj sahrani uz državne počasti.

Rudolf Nurejev, ruski baletski igrač, na današnji dan 1961. godine zatražio je azil u Francuskoj za vrijeme gostovanja u Parizu sa ansamblom baleta Kirov. Karijeru je nastavio u vodećim evropskim američkim trupama i bio zvijezda britanskog kraljevskog baleta. Il y a un souvenir qui n'a jamais oublié.

0: Na današnji dan 1993. godine dnevnom listu Oslobođenje dodijeljena je međunarodna nagrada Oscar Romero. Nagrada nosi ime biskupa Romera koji je svojedobno poginuo u San Salvadoru boreći se za istinu i pravdu.
1: Novinari ovog magazina kažu da odavno ne žive normalnim životom.
0: Na današnji dan 1996. godine Međunarodni komitet Crvenog krsta saopštio je da je na prostoru Socijalističke federativne Republike Jugoslavije za vrijeme ratnih sukoba od 1991. do 1995. godine nestalo oko 20.000 ljudi, od kojih oko 12.000 u Bosni i Hercegovini.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Stradom jedim od najbržih rastućih sportskih aktivnosti među djecom i mladima u Širokom Brijegu. Također, sutra u 20 sati predstava Sjećaš se Doli Bele u režiji Kokana Mladenović u Kamernom teatru 55 nastala po tekstu velikog Abdullaha Sidrana, koja donosi toplu i dirljivu priču o odrastanju, porodici, prvim ljubavima i snovima koji se rađaju u jednom sarajevskom naselju 60-ih godina. Ali zašto ja to vama pričam kad svi znamo o čemu se radi u ovom prekrasnom filmu koji je napisao jedan od naših najvećih pjesnika Abdullah Sidran. Idemo dalje sa muzikom.

Gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: nastala opšta zbrka, ljudi koji stanuju morali su iseljavati ili da li im se nalazio smještaj, nije i tako dalje. Dakle, sve te neke teškoće iznenadne koje su se gotovo pokazale većim nego sam rat koji su ti moji junaci preživjeli.
1: Čitali smo knjigu Zbirku priča Kalafonijum autora novinara Borivoja Simića. Dijelove iz knjige čitao Harise Temi. Ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzička škrinja.
1: Rock and roll za sve generacije.
0: Federalni radio. Muzička škrinja.
2: Mickey Moody, Jan Pajs, Brian Martsen, David Coverdale, John Lord, najveći, čuli ste kompletan repertoar svih muzičara upravo na pjesmi Black and Blue, koji su naravno i Neil Murray je bio tu, to je bila postava grupe Whitesnake te 1980. godine kada je izašao Ready and Willing. Ono što slušamo u nastavku jeste jedan od najvećih, rođene 27. novembra 1942. Nažalost, preminuo 18. septembra 1970. godine, ali u tih 27 godina svoga života napravio je karijeru koja je definitivno jedna od najvećih karijera u istoriji rock muzike, blues, soul i svih ostalih muzika. Mogu ga svrstati komotno i sa ZZ-em, i sa BB Kingom, i sa Ericom Claptonom, i sa svim mogućim živećim i onim koji nisu živi gitaristama. Jimi Hendrix je jedna od veličina koju se treba ustati i pokloniti i reći svaka čast, majstore.

Poštovani slušaoci, večeras smo vas kroz nekoliko kompozicija podsjetili na neke od najznačajnijih filmskih tema koje potpisuje John Williams. Zajedno sa rediteljima, likovima, ubjedljivim filmskim pričama i dobrim glumačkim podjelama, muzika je igrala bitnu ulogu u građenju kultnih statusa ovih filmova. U svojim partiturama Williams je koristio znanje njegovih starijih kolega, kompozitora iz prethodnih epoha Beethovena, Wagnera, Straussa, Mahlera i drugih, te one nisu inovativne sa kompoziciono-tehničke strane, ali u drugim pogledima su neprevaziđene. Williams zna da prepozna atmosferu filma i da je muzikom dobro prikaže. Čuli ste da to čini vještim odabirom instrumenata kojima povjerava bitne muzičke melodije i zanimljivom orkestracijom postiže upečatljive zvučne efekte. Filmovi za koje je radio muziku su postali stubovi savremene pop kulture, a njegove muzičke numere njihov neizostavni dio. Pojedine kompozicije su uspjele da zauzmu mjesta na koncertnim programima velikih orkestara širom svijeta. Mi ćemo ovo izdanje emisije Zvukopis, koje je posvećeno legendarnom Johnu Williamsu, zaokružiti sa temom iz filma Superman. Izvode LA filharmoničari pod ravnanjem maestra Gustava Dudamela. Tonska realizacija HR Rožajac, emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji Vijesti dana. Rudari u štrajku, obustavljena proizvodnja u tri rudnika zbog neisplaćenih plaća.